인구는 법 인치는 태무는 당물랜다 원대라라 딩겔산 굴허르 월월 부릿거르 타이승이 멀뚱아 백매벌 이르희시름이 작제해 웃나 벌뜨는 지니베레 와이 이는 벌뜨는 지니시우인 으헤헤헤헤헤헤 탈렉자스이기 베를레슈 Айын дэндр мордн авид ататн дэндэ бэлдра. Авид бэн оны хэрнаңи бэлджит болу хэт болдаран. Өөчгэн дэгта гэм ола абу өчгэн үчхар ерхэдр. Нэлгэн хол болдаран. Ихэн чэн салын ясны гэчагар. Эрэг дашны гэбэр. Өөчгэн амин юроли сомдхи үсмэр. Гэтлэн үтлай болдан жинжун. Тэбэн насы гэхэдр гэмэна. Би чөл саял нэлияд нэвтрэхтэн хүмүн тулдан. Уртар, алтын осыр дейшад ерд-герд басны сүүлай ота бол. Чинжүн хүүхнэхан бэсэн хондыхту эрхэгэй. Түрү хондыгин аммагэн тэнгэр болхэнд. Сэрчимлайд хоэрдүгар хондыг эрхэгэй болбол. Тосид аваад алгандарон тэпчгээг анга инэн бол үйшэн нах.